0: Добър утро, сонček мой.
1: Мислам, јој е та лепа, омара, а кле не гре Лара.
0: Не, не, фул му ти доли, не разумео да е то пропеснител и да се јаснарио реперски комад, ки би абсолютно мог бит на врхови глазмених лествиц, но...
1: Топ 10.
2: Шоу Дамо. От 2 до 6 на Радио 1.